600 kwa kwateremo food bank na nondia ngava gava mepata ngava gava nondia mara yovana ichinji makura orwe faturu rwali rwetwa dilire ku kuhanesa.